kadale fɛn bɛɛ torotɔ lɔlɔtɔ mi to gbena mi e gbe kuda o ye fɛn si de kɛ a bɛ nkeke o yan si de kɛ gan le pe a pe ve kudo ivoire diya mi mi la kan du kɔ mi bɛ ɲa jɔjɔ o ta na mi togo bɛ nuzantɔ bɛ ha soso kelen ye atc a etɔn si te do e mɔ mi mi o bɛ ci dadaro wa di le nkeke kpɔtɛ yɔ mi nti le ye dodoɔ le wɔ yɔyɔ koro e yan ti na tɔ tete o bɛ watrɔ le nkubi do afɔ dede ya o nti. Nyakaka dɔtɔ wɔde ka gba kudo dume bi gbalo bi ha sosue be yua ho akpa babla sokudo amegbetɔ bi jina bi tablibli bi enya onti enu be dede gba kudo asin kakan bi godo re nu enti bi wa so dingble sokudo le wala chon afɔ dede o jiro gba kudo le o la wo bɔ bi o veveto a na tugbeje vi o bi nyonanti

0: Yahweh Zulu. Yahweh Zulu. Yahweh Zulu.
1: Yahweh Zulu. Yahweh Zulu. Yahweh Zulu. Yahweh Zulu. Yahweh Zulu. Yahweh Zulu. Yahweh Zulu. Yahweh Zulu. Yahweh Zulu. Yahweh Zulu. Yahweh Zulu. Yahweh Zulu. Yahweh Zulu. Yahweh Zulu. Yahweh Zulu. Yahweh Zulu. Yahweh Zulu. Yahweh Zulu. Yahweh Zulu. Yahweh Zulu. Yahweh Zulu. Yahweh Tami le do akpenami. Eje be maso ndo do mia bokin bane mia toji pa amesiave ekuvito minyanu emazo amenyo achu dotu komi yawo amore ingenio yo. Je suis un peu plus grand que moi. Je suis un peu plus grand que moi. Je suis un peu plus grand que moi. Agbomeji ablavi ntugan onore apeto fui mi monsieur apeto mas Horacio agamapo ya okubu aruna amama we so abun koduda da kunom aso hagbere kadoro kengwe mi atoji.